Rabaqı sezimi dağı da açtı. Bundan keyin aylık iştah kollektiv mülük hukuku tüzümü ıslahatının natijaların ulandığı bekem deyip kengeytip, öz yerimizden iş cüzündüğülüğünü layık kele turgan, jañıça aylık iştah kollektiv çarbasın önüktürü jolu jönündü izdenip, dekandar menen baylanışu, dekandardı jetektöö mekanizmin üzdüksüz kemeldendirip, iştah kollektiv çarbasının dağı jañı beleske kötörülüüsünü türtkü bolobuz. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.